0: 起点联系。
1: Michel Teló, exagerado. Agora a gente vai exagerar na saudade.